dann hat es auch wie gesagt, da wird ein paar Junior wird auch dann sich da in Jutani in Jutlu zusammen mit Kunib dann Akik Salamago Nukata Brian Uto. Kanske när mina mamma tycker jag har mitt hemma och nu vi är nära till gå. Och han är lugn igår 30 med 50 mål att tala ni. Ni läser att man är 1 miljon. Och jag går nu jag går mark till gå. Och han är mark till 40 med 60 mål tycker jag att tala ni. Nu är ju nära till man är 1 miljon mark till ni. Man är lite av gå inget lugi. Så han är upp till gula. CCR inget lugi. Bad Moon Rising.